awa susoki na lobi na kumbingambo pona zandumba yo moko ebisangai mobaino atindo na poto po oya kubokolo bana yango na peso signature ekoma yo awa oyebisinga mobaino a telefone ango deux fois par jour na 6h du matin na minuit après minuit soka telefone yo okamati kisi ya bangungi okompe ndako mobimba mpo bana balala ti ntango yo kozonga mpo oyebi ke mobali no a telefone na 6h du matin ntango atelefonaka yo yoka ndenge oyebi

0: Ninga songo to so pendre sa meti biani jemi ma wa bega. Ni songo ni so ile ni ki kena se se gina. Bwe se se kaso e damon.
1: Ni kou songo ile o. Andoli songo kak bwe se se ma.
0: Bwe se se ma. Bwe se se ka damon.

0: Tin Benedict na mbage ni kai barala o.
1: Merci tanti.
0: Ah, singila mingi nda poso katonya.
1: Ndi ngi sigi de fa ingba bali ndo sigi maja ka stendi senza.
0: Ah, singila mingi na za paso imale gocha la sala kwa mai kaso.
1: Mila tanti.
0: Voilà, ala so so ina tonya za kafina wa wa la de si.
1: Tanti ni za te na wa ndo sha bo ale ingba bali ndo sigi mala go.
0: Ah, njoni. Okay, me kete masikana da pe wa gala kolala zingola kusizo sa zingolo. Eh, doka ponso gala papa usiawe.
1: Toso tonti.
0: Johnny mingeme apo aweza pase gitone la.
1: Apo aweza gugi gara ipi iti a ite yiko da tonti.
0: Epi eti ya wali se komanse ti ponse a gara ni lor tonso la o.
1: Nina.
0: Kalkul gara na son kalichon ni nyabe.
1: Toso tonti.
0: Toa dala kma wa ide pe wa kete si.
1: Eh, tonti a te mon ambi na kakino a gazo son bite ka mon bitogi. Et tout ça est pinara wa.
0: Eh, ti la so so gi chap chap et pia we.
1: Nila.
0: Eh, et puis ça la wa ni li oto so so mo ba so a gasi gi 11 ou so ko ba mo we la o nya.
1: Nila tonti ni kakina na fazo.
0: Ah, ndoni tene biko otana ya punala ka.
1: Singila tonti ni kutara na ala.

Kikyo kota singila mingi tonga sona Gislaine Berthier mazo dana gine chilo na chikwa singa ni tout ensemble la 11 et ton sona la ngotila sa wa paliso ikiri na yati kapatia mozo kwa ifana la so bonga esi nandoni peze munga balo kuna nandoni usi pendant se meti vieni ya ke la femme soti faso wala ikiri gina mbagiti tenesu nintene imana yati kwa singa so wali ya kemeni iso ya kenangera ngangu mingi alimbe sara shonu na lopepe et puis wala alo eki mamati dunia mamozo konewa ila kata eti tonso tenchan droa sangwane na mbonga kumbaya.

montona finato akola mangango biso ka pendre mingi to so ala sosa ke bageti ala bageti ndeme so ibarala na bageti ipika to so iretula ke Abdelaziz na bageti ipi na legeti briaton so bombare ka to so ibarala ibaranga aussi crepin so sia ke mai na bageti vakati buerab ibaranga zo ibaranga to so Gustav so sia ke mai kana hopital tia ba loko ndwe kwa singa so mingi na bageti pika dis iretula ke fiacre to so ibaranga il vous dit ngai te zui so si loko ndwe nga kwa singa so mingi loko komanga ipendre mingi ibaranga to so imil bon ala ke bane na bageti buera tonso na même na kodroande aussi barana c'est ce type bois iretilo ak gotie lokolo ko ndwinga kwa singa so mingi loko mayi on direct na bageti combato iretilo ak iritie lokolo ndwe kwa singa so mingi bon Elise Miguel banga kote Tarsis banga ton me pasa dai mame ngombi oko itonda tene yamba genti parce que la soie gentini ala ke oshona ndoti mezati do commencer te gira la na net tonso si e wanga pasa te zilege ani na wa ala so sa ndwe kwa singa so mingi pika singa 72 29 52 52 75 93 33 33 et ma d'abord mais mon bisou si il y a beaucoup je garantis.

ala ke multiplie ma o babani ki ape mama na ke sala tongana yo awali wo moye ginante ma o ai ala ke sala porosoni tongana ya e ala ke sala politique ni tongana yo politique sola ke sala wala tinye mona mena politique sola ke sala wala titengo.

Arago nazina zina kusala la kira wasala kema dafano de kiluka na laku. Adoi tati soka na taketa kodo la wan fafa. Ala gipeko ti rezo na takonda. Ala kuita ota pika patarano dafano.

alati samuanja na batati bria osala kama da foron de keluka zala kuina yapo na lambe ketisamuanja na wabada lezo.

nalobaki na yo okoma kopo na ngai likolo ya zelo te mama surtout ntango mbongo ezali koya koma yango likolo ya libanga ata ba martin pecher bakoya kotanga oyebi bieke mama ngai nazali mbisi ya solo na lula mai kasi oya moto

Nato dumbanga na mbongo na ndosuko ya dama sika amba koro faso amba koro kwa ye faso tenichi mozoko mingi yala ke na taeta fono na tala dende toso ake ma kwa singa nuvo talon ke onako gina bikota na mbongo shoti piko tibi kompita pukota nduwa sangu na do da fono de kiko lako yi leke timi ktere ge tonso na gine ti na ti kojo kapane ke muna la mena mongo mbiso si leke gerlin ge tonso mamboko mamboko na la sosia ke andoti abako nka tonga sosi use kapane yala ke wapasa tima lego ta gine ti sosia la ke andoti meza ti na ti kwa singa nuvo talon ti la so la so ki na bikota ngo balu sa ndonu ngombe ya tinje sosi e ke dangu sa kuse balu sa ndonu ngombe ya toso fafa de ce ke le ketera tene e mo ndia mina mo zoko sosi le ke gere geto so Elise Miguel Banga kote tarsis banga ki nandoti adba kunu ka toso ug florente nam ko se ke sara si ala ke bambi nando bana tera timbi ay ke martinero de kwasi la tala ay ke gi fafa de zo Si la subi kota langu balusa nono ngombe ya chinja chilingu angusa kuse balusa nono meneso kojo ngombe su ileke na hati kwa singa niya ke amena maseka ala ke use tonga sumbe na ke chilo na nabage chika merun lo ke lan dabona beti ozage toso aprena lo siglo kwa seti vivre on solo si lo timbi inga logo na Cameroon bisi lo gana batati bongi si lo timbi inga na mbini ingenieur de son ala bumbi use kwa si ala sara mozoko na ya ke mili fini mozoko susi adasa une semaine ape clip ni deja ki nandoti banda terawa ya ireti mozoko na ya ke lawa lawa ala madaba Bon, on s'y fait, et on va piquer mon zocon.

monsona final to akola mangango biso ka prendre mingi to so ala sosia ke bayiti ndembe so ibarala na bageti ipika to so iretula ke Abdelaziz na bageti ipi na legeti briaton so bombari ka to so ibarala ibaranga aussi crepin sosia ke mai na bageti vakati buerab ibaranga zo ibaranga to so Gustave sosia ke mai ka na hopital tia ba loko ndwe kwa singa so mingi na bageti pika di se iretula ke fiacre to so ibaranga ivudi ngai te zui sosi loko ndwe nga kwa singa so mingi loko komanga iprendre mingi ibaranga to so imil bon ala ke bane na bageti buerab to so na même na kodro ndo aussi barana sese ti bois iretilo wa ke gotier loko ndwe nga kwa singa so mingi loko mai on direct na bageti combato iretilo ak iritier loko ndwe kwa singa so mingi bon Elise Miguel banga kote Tarsis banga tombe pasa da imame ngombi oko itonda tene yamba genti parce que la so gentini ala ke osho na ndoti menza ti donc commencer te gérer la lettre ton sosi wa na pasa te zilegi ala so sa ke ndwe kwa singa so mingi pika singa 72 29 52 52 75 93 33 33 et mandabon mingombi sosi yamba kujugenti.

0: Feline, ala ke multiplie ma o. Babania ki ape, mama na ke salatonga na yo. Awali wo moye, ina te ma o. Ai. Ala ke salaporo soni tonga na yae. Ala ke sala politike ni tonga na yo. Politique est la que sala wala tini mon amena. Politique est la que sala wala ti tengo gina kobe o. Azwa ke kwigi bina la
1: Excellence ministre.
0: Responsabilité tela niya ke gina ndo wa o.
1: Esteve koba.
0: Nyela la que sala manga ti ese ya o. Nzone le kola ke dapa e ke sala ne to mana yo. Adu timo maseka moye ti sala e guli timo e.
1: Kibi Oscar.
0: Ngombe somo ke pika ke gina ndo tia fami timo.
1: Zege de selection.
0: Ngombe somo ke pika gina meta molenge timo.
1: Geraldi.
0: Mopose motene gigi tia molenge ne ke to mana yo. Moyeti bando tonga somba koro asina mawe. Atanda tili timo kwa kedape. Ponse na gigi timo. Aveneti ya seo. Gigi timo lenge. Avia mama tiye.